0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu koju ćemo na uobičajeni način i početi. Dakle, pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 23 stepena, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 17, u Sarajevu 18, u Bijeljini, Prijedoru i Tuzli 20, u Doboju i Trebinju 21, u Mostaru 22, a u Neumu 25 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Peking sa 32 stepena, u Tokiju je 31, u Atini 27, u Rimu 26, u Sidneju 22, u Madridu 21, u Torontu 20, u Beču 19, u Parizu i Njujorku 18, u Moskvi 17, u Londonu 14 i u Štokholmu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 39 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, bit će umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje sa pljuskovima. U Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a najviša dnevna od 28 do 35 stepeni. Nedjelja, 23. avgust, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna od 25 do 31, u Hercegovini oko 36 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 24. avgust. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 14 do 20, u Hercegovini do 25 i najvišom dnevnom od 25 do 31, u Hercegovini oko 36 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Požar na Dinari na području opštine Bosanskog Grahovo spušta se prema naseljima Podgora i Peulje. Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren i veličina zahvaćenog područja. Iz pograničnog naselja Ivanica u opštini je Ravno između Trebinja i Dubrovnika. Požar je ponovo u više pravaca zahvatio široko područje. Požar se ponovo aktivirao kod starog korita Drine na potezu od Amajlija ka Popovima kod Bijeljine. Usled jakog vjetra, požar kod Bihaća izmakao je kontroli. Vatra je stigla do miniranog područja oko Željave, pa je zatražena pomoć za gašenje iz vazduha. U Srbiji je trenutno u toku gašenje 4 veća požara u Deliblatskoj pješčari, na Stolovima i u dijelu Magliča ispod Troglav planine, kao i u dijelu opštine Bojnik. U gašenju požara u Deliblatskoj pješčari, trenutno najvećeg aktivnog požara u Srbiji, koji je zahvatio više od 3500 hektara, od juče učestvuje i ruski avion Iljušin, koji je u samo 3 naleta izbacio 120 tona vode. Parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 18. ili 25. oktobra. Ovo je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije napomenuo je da će tačan datum biti poznat za nekoliko dana. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu i brodove koji koriste ukrajinske oružane snage. Udarni dronovi su u luci Černomorsk pogodili 2 teretna broda koja su prevozila municiju i vojnu opremu, kao i cisternu sa gorivom namijenjenu ukrajinskim snagama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na hitan prekid napada na civilne objekte, uključujući i one u Rusiji. Finsko oružje koje prelazi ukrajinsku granicu postaje legitimna meta za Rusiju, a neprijateljski napadi Helsinkija neće ostati bez odgovora, izjavila je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Neonacistički režim Volodimira Zelenskog nastavlja da odaje počast nacističkim saradnicima, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije Marija Zaharova, govoreći o ponovnom sahranjivanju ostataka osnivača organizacije ukrajinskih nacionalista Jevgenija Konovaljca. Samo je Poljska izrazila kritike jer izgleda da počinje da žali zbog vojnih isporuka Kijevu u vrijednosti većoj od 4,5 milijarde dolara. Zato je dobila poštovanje onih koji su prije 85 godina ubijali Poljake, istakla je Zaharova. Izrael još nije odobrio raspoređivanje međunarodnih stabilizacionih snaga u Gazi, kako predviđa poslijeratni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za pojas Gaze. Ovo je saopšteno iz kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je nosač aviona USS George Washington, koji treba da zamijeni USS Abraham Lincoln, stigao u zonu odgovornosti na Bliskom istoku. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će u ponedjeljak održati konferenciju za novinare na kojoj će najaviti šta će Sjedinjene Američke Države tačno uraditi po pitanju Irana.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Banjalučki borac je u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu konferencija kao gost savladao Vikingur sa 3-1. Revanš meč je na programu za 7 dana u Banja Luci. Fudbaleri Crvene zvezde pobjedili su Viktoriju Plzeň sa 3-0 u prvom meču play-offa za ulazak u Ligu Evrope. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u pripremnom meču u Hrasnici savladala selekciju Poljske sa 69-60. Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je pobjedu u prijateljskoj utakmici u Areni, pošto je u spektaklu savladala selekciju Francuske rezultatom 90-87. U duelu Nikole Jokića i Viktora Wembanjame, dvojice možda i najboljih igrača na svijetu, pobjedu je u potpunosti odnio Jokić, koji je zabilježio 20 poena uz 9 skokova i 8 asistencija. Wembanjama je potpuno podbacio sa 10 poena i 4 skoka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 70. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici je 19, u Prijedoru 20, u Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Doboju i Trebinju 23, u Mostaru 26, a u Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 39 stepeni.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. U Banja Luci je oboren rekord za najduži niz tropskih dana kada je temperatura prelazila 30 stepeni. Temperatura od 30 i više stepeni u Banja Luci se bilježi bez prekida od 25. jula, čak 18 dana je prelazila 35, a tokom 3 dana i 40 stepeni. Prethodni rekord iznosio je 26 uzastopnih dana od 7. jula do 8. avgusta 2022. godine, a u ljeto 2024. zabilježen je niz od 25 neprekidnih tropskih dana od 26. jula do 19. avgusta. Analiza maksimalne temperature od 30 i više stepeni u Banja Luci za period od 1950. godine do danas pokazuje da su toplotni talasi u posljednjih 20 godina sve intenzivniji i dugotrajniji. Požar koji je prije 4 dana izbio na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika ponovo je aktivan. Vatra se primakla kućama u selu Bobovišta na stotinjak metara. Snažno nevrijeme pogodilo je Austriju i Francusku izazvavši poplave, rušenje drveća i veliku materijalnu štetu, dok su zbog oluja otkazani brojni letovi sa Korzike. Američka vojska saopštila je da je tokom blokade iranskih luka u Ormuskom Moreuzu preusmjerila 67 komercijalnih brodova, 3 onesposobila, a na 2 se ukrcala. Prethodno je Axios javio da Sjedinjene Države koriste tajni koridor kroz Ormuz, kojima dnevno prolazi od 15 do 20 tankera sa naftom. Libanska nacionalna novinska agencija izvještava da su izraelski ratni avioni pokrenuli noćne vazdušne napade na grad Mansuri na jugu zemlje. Ukrajina nastoji da dobije dozvolu za korištenje bespilotnih letjelica sa sistemom Starlink za napade na ruske lansere balističkih raketa, pišu mediji, pozivajući se na neimenovane izvore. Dronovi opremljeni sistemom Starlink koriste satelitsku mrežu SpaceX-a kako bi održali pouzdaniju vezu sa operaterima na velikim udaljenostima, pored toga manje su osjetljivi na radare. Ruski dronovi su tokom noći oštetili granični prelaz sa Moldavijom u južnom ukrajinskom regionu Odesa. Zelenski smatra da će sankcije Maši i Medvedu da promijene situaciju na frontu, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova. Podsjećamo, ukrajinske vlasti danas su uvele sankcije autorima ruske animirane serije Maša i Medved. Zapadne zemlje i njihovi sateliti kolektivno su se protivili rezoluciji u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija protiv glorifikacije nacizma iz dva razloga, jer je rezoluciju predložila Rusija i jer ne vide ništa sporno u odavanju počasti kolaboracionistima nacista i veličanju cijelog pakla koji je počinio nacizam i fašizam u zapadnoj Europi, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. To pokazuje pravi stav država prema temi glorifikacije nacizma i iskrivljavanje rezultata Drugog svjetskog rata, navela je Zaharova u komentaru o namjeri ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da ponovo uz počasti sahrani osnivača organizacije ukrajinskih nacionalista Jevgenija Konovaljca.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Real Madrid je treću godinu zaredom najvrijedniji fudbalski brend na svijetu, a petu godinu uzastopno i najjači. Prema Brand Financeu, vrijednost brenda madridskog kluba dostigla je rekordnih 2 milijarde i 400 miliona evra. Legendarni Brazilac Ronaldinho potpisao je za italijansku Ravenu i sa 46 godina ponovo se vraća profesionalnom fudbalu. Dobitnik zlatne lopte iz 2005. godine poručio je da želi da pomogne klubu, ali i da postigne 300. gol u karijeri. A legendarni japanski fudbaler Kazuyoshi Miura, poznat pod nadivkom King Kazu, nastavlja da prkosi godinama. Sa 59 godina postigao je 2 gola sa bijele tačke i postao najstariji strijelac u istoriji Kupa Japana. Miura je bio jedan od ključnih igrača u ubjedljivoj pobjedi trećeligaša Fukushima Uniteda nad amaterskim klubom Oyama od 7-0, a u okviru Carskog kupa, najstarijeg japanskog fudbalskog takmičenja, koje se ove godine održava po 106. put. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 70. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Zenici 30, koliko je izmjereno i u Prijedoru, u Tuzli Doboju 32, u Neumu i Trebinju također 32, a u Mostaru i Bijeljini 33 stepena. Vrijeme danas sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni.
3: Petak je.
4: Petak!
5: Dobro, onda neka krene.
6: Rock and roll.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
0: Najveći jackpot

Sjajna stvar, priznati Green Day i American Idiot, prije toga Alice Munro Band i For All I Care. Prepolovili smo ovaj dan, sad može i ona opuštena verzija, malo se bavimo prvodanašnjim danom, krenut ćemo od rođendana, onda ćemo prelistati na brzinu, ako budemo naravno imali vremena da prelistamo šta se sve to izdešavalo interesantno na današnji dan, što bi vam bilo zanimljivo za čuti, interesantno, sve je nešto interesantno. Dakle, 21. avgust, i kad pogledate sve te rođendane, shvatite jednu stvar, muzika bi bez ovih tipova zvučala kao pokvareni mikser. Prvi na listi je čovjek koji je izmislio kako da cijeli orkestar zvuči opušteno, a da sve i dalje radi kao švajcarski sat. Count Basie, rođen 1904. godine. Čovjek je bio pijanista, orguljaš i vođa benda. E sad, znate kako ljudi misle da morate da udarate po dirkama kao da vas neko juri da biste bili veliki muzičar. Basie uradio suprotno. On je shvatio moć pauze. Osvojio je džez tako što nije svirao svaku notu,

Eto, malo smo odplesali. The Mavericks i Dance the Night Away. Ostala su nam još dva slavljenička imena. Prvo ćemo do 1967. godine, kada je na svijet stigao Serge Tankian. Čovjek jermenskog porijekla koji je rođen u Libanu, koji je sa grupom System of a Down potpuno promijenio definiciju modernog metala. Njegov glas, znamo već, je ono čisto ludilo, u sekundi prelazi iz operskog pjevanja u vrisak koji vam pomira bubne opne. Sa pet objavljenih albuma postali su stvarno fenomen. Serge je uz sve to ostao neumorni aktivista i multiinstrumentalista koji odbija da se uklopi u bilo kakav šablon. Ima tu i raznoraznih kolaboracija koje su nas oduševljavale tokom godina, ali nećemo sad o tome, nego da mu čestitamo rođendan. I za kraj ove opasne ekipe, koja je rođena na 21. august 1971. Liam Howlett, lik koji stoji iza mozga, zvuka i kompletne mašinerije zvane The Prodigy. Dok su drugi 90-ih razmišljali o onim klasičnim bendovima, Liam je spakovao elektroniku, punk stav i neverovatnu energiju i izbacio albume kao što su recimo The Fat of the Land sa preko 25 miliona prodatih nosača zvuka, kako se to moderno kaže, i hitovima poput Firestarter ili recimo Smack My Bitch Up, ili ima ih zaista mnogo. On je pokazao kako se pravi elektronska muzika koja ima više energije od većine rock bendova. Inače, ovaj čovjek i dalje je sa grupom Prodigy i nedavno su gostovali u Sarajevu. Sudeći po svemu onom što sam vidjela na društvenim mrežama, ljudi su blagorečeni, oduševljeni, bili oduvani. Smack My Bitch Up u nastavku programa Prodigy.

0: Peti sreću.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centru mu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Pomoć iz Moskve u gašenju požara koji buhte u Srbiji i dolazak ruskog vatrogasnog aviona Iljušin izazvao je reakcije Brisela i negodovanje što ruski avioni gase i pomažu srpskim vatrogascima pod parolom bolje da izgori nego da ih gase Rusi. I dok su srpski vatrogasci priticali u pomoć i gasili požare u evropskim zemljama, ta ista evropska ruka nije baš uzvraćena. Podsjetimo, sankcije prema Rusiji spriječili su i Španiju da koriste najbolje vatrogasne helikoptere i avione za gašenje šumskih požara. Sve ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona zakazan za 13. novembar u Frankfurtskoj dvorani rasprodate su. Međutim, njemački mediji navode da su ljevičarski političari već pokrenuli kampanju za otkazivanje njegovog nastupa. Sa fašizmom ne treba imati posla. Thompson je već godinama na meti kritika zbog nacionalističke i fašističke simbolike na svojim koncertima, tako se navodi u saopštenju ljevice. Ubistvo 15 civila, jedan je od najtežih zločina nad Srbima na području Siska, ostao je nekažnjen 35 godina, iako su porodice žrtava podnosile tužbe hrvatskim sudovima, a neki od postupaka bili su i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, to je saopšteno iz Dokumentaciono-informacionog centra Veritas. Zločinački poduhvat pripadnika hrvatske policije iz Zbora narodne garde izveden 22. avgusta 1991. godine, kada su Hrvati transporterima sa oznakama Jugoslovenske narodne armije upali u 7 capraških sela i nasumice pucajući likvidirali 15 srpskih civila, a desetine ranili. Francesca Albanese, specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za okupirane palestinske teritorije, još jednom je osudila tekuće izraelske akcije na okupiranoj zapadnoj obali i u Gazi. U Gazi se nastavlja razarenje, samim tim i masakri. Od prekida vatre Izrael je ubio preko 1200 ljudi, uključujući 300 djece, dodala je Francesca Albanese. Nawaf Salam, libanski premijer, izjavio je da njegova vlada neće štediti napore da postigne potpuno izraelsko povlačenje i povratak zarobljenika u njihove gradove i sela. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su moskovske trupe zauzele još jedno naselje u Donjeckoj oblasti. Ministar energetike Ukrajine Denis Šmigalj naveo je da su ruski napadi oštetili ili uništili više od 300 benzinskih pumpi u toj zemlji u proteklih 6 mjeseci. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske oružane snage izvršile napad na rafineriju nafte u Permskoj oblasti duboko na teritoriji Rusije, više od 1600 km od granice. Jedna jedinica američke vojske u Džordžiji ponudila je vojnicima 4 slobodna dana kao podsticaj za da produže ugovor o službi, a slobodno vrijeme mogu da iskoriste za igranje dugo očekivane video igre Grand Theft Auto 6. A vojnici moraju da se obavežu na najmanje 2, a najviše 6 godina produžene službe, a od 130 vojnika koji ispunjavaju uslove, njih 20 je do sada izabralo ovaj podsticaj. Međutim, tu nije kraj. Njemačka vojska počela je regrutaciju preko omota za kebab u restoranima širom zemlje. Na ambalaži su QR kodovi putem kojih zainteresovani mogu da se prijave za medicinsku službu Bundeswehra. Kompanija je dio nastojanja Berlina da poveća broj vojnika koji bi do 2035. godine trebalo da premaši 260.000. Datum formiranja ove kebab jedinice nije naveden.
1: Do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Evropsko prvenstvo za odbojkašice, 34. po redu, koje će biti održano u Tkoj Češkoj, Švedskoj i Azerbejdžanu, počinje danas i trajaće do 6. septembra. Reprezentacija Srbije će sa Majom Ognjenović i Tijanom Bošković pokušati da ponovo dođe do evropskog trona i izbori plasman na olimpijske igre. Odbojkašice Srbije će evropsko prvenstvo započeti od 14 časova utakmicom protiv Austrije u grupi B. Skandal u NBA ligi. Sacramento Kingsi će morati na sud jer su otpustili ženskog trenera nakon što je ostala trudna. Pored diskriminacije zbog trudnoće, tužba sadrži i navode o seksualnom uznemiravanju, odmazdi i nezakonitom otkazu. Ona se Sacramento Kingsima pridružila 2022. godine kao pomoćni kondicioni trener na poziciji za koju je, kako navodi, morala da bude dostupna u svakom trenutku. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta od 53 do 70. Temperatura u Banja Luci je 37 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je... u Neumu 32, u Trebinju 33, u Sarajevu 34, u Prijedoru 35, 36 stepeni je izmjereno u Doboju i Zenici, u Bijeljini i Tuzli 37, a u Mostaru 38 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, subota 22. avgust. Biće umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje sa pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a najviša dnevna od 28 do 35 stepeni.

0: smisla. Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Gorh marketima juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litar 1,19.

0: Pusti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikro

za nabavu. Registruj se na tuborg.ba, skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce, sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.